0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: doći do kontaminacije izvorišta podzemne vode, smanjit će se količina vode za piće.
1: Na jednoj strani kapitalizam i graditeljski lobiji, na drugoj izvorišta i voda za piće. Naredne godine trebale bi pokazati šta smo spremni primiti k znanju.

0: dinara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

Pezve, dževđiri sani, mirišu na jasmin tvoji jorgani. Kao drmuje uglancala kiša, šuška i miriše kafa iz šiša.

Slušali ste emisiju Autostradom sunca kroz Italiju. Urednik Enver Šetkić. Tekst čitala Jasna Primorac.

0: svoje, voliš poliđi. Češ da nađeš i poklopi, pare nećeš, slavu imaš, dok se drške, njega primaš.
1: Sam si u mračnom prolazu, jedna osoba je prešla ulicu preko

gotovo je sa snovima, na kozli će opet hajka. Vuk im stoji pred vratima, tvrdi ja sam vaša majka. Oni nikad neće pasti, nove face stari znanci, bilo ko da je na vlasti, na kraju se kolju.

niz podzakonskih akata i regulatornih odluka. Potrebno je uskladiti propise i sa evropskim pravilima o roamingu, elektronskim komunikacijama, politici pravedne upotrebe i maksimalnim cijenama završavanja poziva. Pa puno ste nam zadali to, pa neće ovi nešto nikad. Evropska komisija će nakon toga procijeniti da li je Bosna i Hercegovina u potpunosti preuzela i sprovela potrebna pravila. Ako procjena Evropske komisije bude pozitivna, zajedničko tijelo predviđeno sporazumom moglo bi donijeti odluku o recipročnom otvaranju tržišta roaminga. To bi značilo da bi građani Bosne i Hercegovine, bez obzira da li su u redu konstitutivnih naroda ili ovih iz reda ostalih, u zemljama Evropske unije mogli koristiti pozive, SMS poruke i mobilni internet pod uslovima sličnim onim koji imaju kod kuće bez dodatnih roaming troškova. Zamislite to, ha? Režim roaminga kod kuće već obuhvata zemlje Evropske unije, Island, Liechtenstein, Norvešku, kao i Moldaviju i Ukrajinu. Za Bosnu i Hercegovine otvaranje pregovora važan korak, ali sama odluka još ne znači ukidanje roaminga. Brzina kojom će građani dobiti ovu pogodnost zavisit će prije svega od toga koliko brzo Bosna i Hercegovina bude uskladila svoje zakone i sprovela potrebne reforme. Dakle, da zaključim ja ili ćete vi sami? Sam ćete? Ma važi.

i Hercegovini. Bravo! Završni koncert festivala biće održan u petak 28. augusta u gradskom parku Tuzla. Eto, uživajte Tuzlaci, a vi u Sarajevu, Brusa bez ista, večeras u 20. U to ime idemo sa jednom koja nema veze sa predizbornim programima i svim onim što se trenutno dešava u Bosni i Hercegovini, iako tekstualno bi mogla imati veze. Ajde, Amira,

0: svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo

0: Harise Temi, pripremila Lela Hođić.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Razumijevanje evropskih procesa i oblikovanja evropske politike. Kratak pregled ključnih odluka i tema iz Evropske unije.

Bilo je i drugih generala u sklopu glavnog štaba, ali ova trojica su bili prisutni na licu mesta, učestvovali su u celom postupku i bili su ljudi od poverenja Mladićevi. Svi su oni znali koliko je užasno prisiliti narod da ode iz rodnog kraja i koliko je užasno lišiti ljude života, pa ipak su dali svoj doprinos ovoj svrsi. 95. godine više nije bilo paravojski, više nije bilo civilnih družina ili spoljnih snaga koje bi bile umešane u sukob. Tu su bile samo VRS i jedna jedinica mešanih snaga ministarstva unutrašnjih poslova, poznata pod nazivom snage MUP. Ovi zločini su se ucrtali u jezivu i istoriju Bosanskog rata. Sami zločini nikada nisu bili ozbiljno osporavani, zbog toga ćemo se mi u izvođenju dokaza usresrediti na dokaze koji omogućavaju da se uspostavi veze između generala Mladića i njegovog ljudstva sa jedne strane, a zločina sa druge strane. Mladić je bio na terenu, u komandi, u Potočarima, u Bratuncu, u Sandićima i na drugim mestima gde su zločini počinjeni između 11. jula i 14. jula popodne. Mladić je bio na dužnosti, komandovao je i rukovodio VRS-om dok se bavio državnim poslovima tokom boravka u Beogradu od 14. jula uveče do 16. jula uveče kada se vratio u Bosnu. Nije ovde reč o vojsci koja je bila van svake kontrole ili koju je kontrolisao neko drugi. Samo vojska koja se strogo kontroliše sa samog vrha mogla je uspešno da sprovede ubistvo preko 7000 ljudi u svega 4 dana.

0: imaju samo konzervatorije, samo jedna akademija, Santa Cecilia, jel? I onda meni predloži, ajde, pošto se onda nije znalo ko će doći u Sarajevo, drugi nastavnik, hoće li biti, neće li biti vamo tamo, ajde ti dođi u Rim, pa ovaj, napravit će te mali prijemni ispit i tako dalje, da studiraš dalje ovdje. I ja odem i stvarno on mene odvede na tu Santa Ceciliju, to je tamo gdje je stadio Flaminija, već šta ja znam, to Rimu, Via Flaminija, malo dalje. I položim ja, taj ispred svirao Đavo Littiler, ovaj, Tartinija, uhu nam kaže, može vamo, tamo, desno, lijevo, i sad ja trebam da se upišem, a ima tamo internat, jel? Taj sam, Santa Cecilija. Ja odšao tamo pogledao onaj, vidim ono, aj ko šta. Pođem ja ovde, nešto sam ja bio radio već na nižoj školi, ja sam počeo sa 15 godina rad na nižoj školi, tako, kažem, babo onaj, možda mi je to, Boga mi kaže,
1: skupa.
0: Jel, džano. Jeste, i onaj. I ništa, ali ja onda ovaj, ostanem tamo. Par mjeseci i to nešto što se moglo. Isprve, onda sam dolazio i ja sam eto radio sa njom i ona bila jako dobar pedagog. I naučio sam nešto o toj italijanskoj kantileni, ono što sam počeo učiti kod povije, nastavio kod nje. I to mi je jako mnogo valjalo u životu. I negdje ja...
1: To je otvorilo druga vrata, faktično.
0: Jeste, i vratim se ja u Sarajevo nakon nekog vremena, jel, i dođe sad tu profesor Tarbuk iz Zagreba, jel, i nastavim ja dalje, nisam došao na početak semestra, ne znam ni ja kako, nema veze. I ja završim kod njega akademiju, ovaj, diplomiram i to ekscelentno, i svirao sam Paganinijev koncert sa filharmonijom, imao solistički recital dva puta, tako je bilo, moralo, ko neka sad je to čorba, to se traži, jel. E, i onda upišem ja postdiplomski, a postdiplomski je bio onda treći step. U to da profesor Tarbuk ode u Zagreb. Izabeo ga tamo, jel, za profesora akademije i ovo i ono, i ja onda sam išao kod njega u Zagreb na časove i ovo i ono, i onda ovde naprave meni ovaj diplomski ispit, pa sam svirao Brahmsov koncert, isto recital veliki i tako ja to diplomirao. Ali u meni nešto počelo raditi, kako sam ja učio ruski u školi. Ovaj, ja pročitam da se daju stipendije za Sovjetski savez. I ja se javim, ja žalbu, ja. I počnem učiti ruski kod jedne grofice, Sakalovskaja, jel? A muž je bio baron von Knoring, jel? Koji je bio tamo po onoj nomenklaturi kod Nikolaja II. Ne znam, nija dženek, kafligla, džuntan, ne znam kako to sve zvalo. To meni dobro dođe i Boga mi dođe da ovaj, kaže, on ne može doći, ali valja polagati ispit. Dobro, valja polagati ispit. I dođemo u Moskvu. Bilo je ovdje, ovaj, dosta se bilo javilo, međutim, otpalo je po ovim pobočnim ispitima, je ovaj, otpalo dosta i ostalo svega troje. Neki Dejan Mihajlović, neki Bokavšek i ja. I dođemo mi u Moskvu i ovaj, smjeste nas u jedan stan na Komsomolskom prospektu, u pet soba, pet raznih muzičara i tako dalje, jel? I idemo na ispit i položimo ispit. I to je trajalo dva dana dok se svi izredali, bilo je ne znam nija koliko, nešto su primili, nas su primili, sad čekamo da iziđe na onoj tabli, jel? A bile su dvije katedre, jedna je bila katedra Ciganova, a druga katedra Ojstraha. Ja se javim za katedru Ojstraha. I nakon toga Ojstrah, koji je bio stalno po turnejama, skupio sve i sad svakom posebno šta valja, šta ne valja, šta treba popraviti, ne treba popraviti. I ovaj, kaže meni, sluh odličan, kaže, ruke brze, ono, sve lijepo, intona, ali škola stara 50 godina. Tri mjeseca korektura kod profesorice koja se zvala Olga Viktorovna Kavrznjeva. Ona mi je valjala života. Poslije tri mjeseca ispit, to kocviraš i ovo repertoar. I Boga mi, počnem ja ovaj, kod te Kavrznjeve, mislim, a kad sam došao iz tog Komsomolskog prospekta, kad smo došli u dom konzervatorija, to mala Grozinska ulica, glasna je presna su to zvala, čuveno, tamo je počeo, prva revolucija je počela 1905. I dođem ja u dom,

0: ne znam, možda bi 10 sati na večer bio očajanje, onda mi dođe u glavu ono, onaj bosanski nam, pa kaže, majko je nije ovo, ako oni mogu, mogu ja, ja. I ovaj. I tako ja 3 mjeseca radio s ovom Bogom i Krmički smo radili to. I položim ja i onda ide repertoar dalje i tako to od kutarše, završim.
1: Čuveni profesor.
0: Pa i ovaj, dobro, to je bio, to je najbolji svjetski konzervatorij, nema tu, mislim, šale, jel. Tamo sam ja jako, jako mnogo naučio, nisam samo to, tamo sam naučio ovaj...
1: Pristup učenju, pristup poslu, pristup instrumentu.
0: Ma ne, sve skupa, mislim, ovaj, pa bila je pedagoška praktika, pa onda smo išli na CMŠA, na Centralnu muzičku školu, pa smo dobivali kao đake, reke, onda mi ona me našla privatne đake, tako da sam ja nešto je zaradio i to, i tako bilo lijepo.
1: I sa svim tim znanjem ponovo za Sarajevo.
0: E, onda bilo je nešto vrlo interesantno, kad smo mi završili. Onda su dolazili iz raznih zemalja, iz ambasada, hoćete li doći kod nas, hoćete doći kod nas, toliko je, toliko je plata, ovo i ono. Međutim, ja sam imao prve godine stipendiju, jel? I kažem, idem u Sarajevo. A bio sam se dogovorio sa budućom ženom i tako sam došao u Sarajevo, nastavio na akademiji, a ja sam već bio asistent na akademiji kad sam hoćao. Tako je to išlo dalje, od asistenta do redovnog profesora i završio sam, imam ih sada preko 60 koji su kod mene diplomirali, eto i na sva tri kontinenta.

0: ja sam bio neposredno pri rata mentor tamo u Travniku, profesorima violine, pa bi skupa putovali. Tako, znao sam ga otprije, bio prijatelj, očevi i tako dalje. I ja sad imam dvije hagade i sad u toj kalje Balmez mi dođemo i mene smjeste u prvi red, a ovog Almulija u zadnji red. Sad on, kako to, pa ja sam predpesnik, znaš šta, rekao, Jaš, aj ti sjedi ovdje, idem ja tamo. Onda dođe onaj u livreji, ne kaže, no, SOS el protokolo, usted tiene stara ki, a el se va i
1: raditi. Vratite se vi vamo.
0: Jest. Ja sjednem i pored mene čovjek, ovako, tipična sefarska faca, jel, sefarska faca, koji jedan ovdje što je prodavao stare stvari, jel, pa smo ga zvali Čuču ili Marmak, jel, Marmak to bi bio kao neki moljac, jel. I sad on i ja sami u prvom redu. Sad on mene pita, odakle si ti iz Sarajeva, pa šta si, pa ovo, pa ono, pa ko, kaže, kje je tu karijera, šta je profesionalno, ovo, kaže, ja sam profesor na akademiji i tako dalje, pričao mi, onda kaže, kažem ja, a ko si ti? A on kaže, Jose, i cak na von, ekspres, dente da Israel. Ej, ekspresnik Izraela, a ja mu kažem, perdone, helencija, jel, izvinite, jel. Kaže on, kaga je sta se, kao pokaki, kaže, te, ekscelencije, idemo pričat, kaže, kao dva sefarda. I ja kažem njemu, znaš šta, evo ja imam, rekao, dvije hagade. Evo, rekao, tebi ova jedna odmah ovdje. A ovo drugo, rekao, hoću da dam kralju sutra. Bil ti meni mogao pomoći? Ma kako ti ne bi mogao pomoći? Znam ga ja, mi smo na ti, kaže. I stvarno, sutra došli smo u Palacio Real, sad nosim ja onu hagadu i on sa mnom. Nas dvojica idemo uz velike stepenice, bila si, jeste bila tamo?
1: Nisam.
0: Ima stepenica koliko hoćeš. I na vrhu stepenica, stoji isto u livreji i kaže, todos regalos para su majestad, tiene usted araki, kaže, sve darove za
1: kralja
0: trebate dat meni. A on kaže, ne ludeš, on ladrones de los caballos. Nemoj mu dat, kaže, to su lopovi od konja, to je najgori lopovi. Ja sam uzao onu hagadu, sad mu kažem, i sad, komu vamo za rosto, al su majestad, kako ćemo dodat kralju? I šta on uze, one dame dosvakle, iz Južne Amerike, ono, gledam one, oni lanci, oni zlatni, pa narukvice, pa ovo, vidi, rekao, ovdje sirotinja i ovo.
1: Ja došao sa knjigom.
0: Ja, i vodio mene pod ruku i op, tu i pred kralja, a kralj imao štaku, bio negdje u planini pa pao, jel, pa bio sa štakom.
1: Sa skijanje.
0: Ja njemu dam kagadu i kažem, ja, vaše veličanstvo, rekao, daje vam ovu hagadu, ovu čuvenu sarajevsku hagadu, bez obzira na to, reko, što ste moje pretke i palili, reko, i ubijali i sve, ali pošto ste vi skinuli taj edikt i pošto ste organizovali ovo, a prije toga je govorio u Kalje Balmez da može svaki sefar da se vrati u Španiju, etc., etc. I evo vam, reko, poklon. E sad,
1: ima, i šta kralj kaže na to?
0: U kralj kaže, muchas gracias. A ovaj koji stoji pored njega i te, znaš, kao darove.
1: Kupilac darove.
0: Hoće on da uzme, a on kaže, no, esto vas taj ko mi, kao će biti sa mnom, kod mene. Ne da.
1: I eto, tako je sarajevska hagada, u stvari replika sarajevske.
0: Replika, jeste, došla tamo, jeste.
1: Našla svoje pravo mjesto da pokaže kako su se jevreji sefardi održali u Bosni i Hercegovini.
0: Ima još detalj koji je jako interesantan. Tiumoni, jel, to je taj Salomon Gaon, Tiumoni, to je stric Moni, jel. Kaže, dođite mi u hotel Palace, ti i Jaša, jel. I mi dođemo u hotel Palace, jedva je hodo, već je 80 oko godina, imao ženu dosta mlađu, koja ga je pominjala, kad mi počeo govorit, kaže, tjene sira, lakama, treba leći ovo. I ovo, i na kraju, kad smo se razgovarali, gdje je ovaj, gdje je ona, sve govorimo, gdje je Spanjol, jel. Kaže mi na našem jeziku, kaže, bil mi mogao šmučiniti jednu milost. Kaže mi, ja, šta ti oni? Aj mi kaže, zapevaj mi onu, zašto mi se Travnik zamaglio?
1: Bosna i Hercegovina,
0: a meni, Travnik, meni, slušaj, Arijana, suze na oči, i njemu suze na oči. A ona je gleda, Jaša, šta je to, pa rekao, bolan, ti znaš da je ovaj čovjek iz Travnik. Tako.
1: A čovjek je, da ponovimo, predsjednik.
0: A predsjednik bio vrhovni rabin Komovel.
1: Iz Travnika.
0: Iz Travnika, nema šta.

0: Mi ćemo samo za kratko da kažemo, jer stvarno je malo ovako vremena da se nabrojimo. Dobili ste povelju Zlatna od nama.
1: Jesam.
0: Redovni ste član Hrvatskog društva znanosti i umjetnosti u Sarajevu. Je li tako?
1: Jes, tako je. Zašto sam ja član društva?

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Federalni radio. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. Poljaci u Francuskoj.
3: Priče za slušanje.

Evrope, opera je posebna jedna zanimljivost. Naime, kompozitor Vlado Milošević, koji je bio tada već u zrelim godinama, mi kada smo se upoznali, on je imao 70 godina, on je uradio bio sjajnu jednu simfonijsku svitu, kako bismo rekli, Mrgudu. Meni se to jako dopalo, a s obzirom na to da je on bio i horski poznati kompozitor i kompozitor pjesama, ja sam mu predložio da uradi operu Jazavac pred sudom. On je rekao hoće, ali da mu ja napravim libreto. I onda sam ja pristupio, znači, adaptaciji tog teksta, dotjerivanju, i eto, nastala je opera. Operu je izvelo Sarajevsko narodno pozorište, odnosno

0: Draga moja i mila Milka, ja sam zdrav. Ne boli me ništa, nego duša i srce za tobom. Ti mene možda za sve kriviš što se desilo sa mnom. Sve je ovo moralo biti. Naš je narod tako ubijen i satrven jadom i nevoljom, pa je neko morao ustati i podviknuti protiv silnih zuluma i nepravdi. Taj neko u ovom slučaju bio je tvoj kočo. Oprosti mu i zaboravi na svoje patnje, jer će te blagosiljati narod. Kako živim da živim, umrijećemo i za nas će ostati svjetla uspomena da smo se žrtvovali za svoj narod. Robovao sam savjesno i besprijekorno, bez žaljenja i roptanja na sudbinu. Najlakši mi je dan u nedelji bio utorak. To je pazarni dan. Tog dana težaci moji sa gornjih krajeva zaustavljali su se pred crnom kućom, ne bili me ugledali. Čuo sam ja. Oni su me žalili i strahovali za moj život. Možda više nego ja sam. Njihov krupni vrletni govor odjekivao je buntovnički, dopirući i do mene kroz gozdene šipke. To su planinci moji i braća moja, koja silno vole i silno mrze. Znam ja njih. Među njima sam se rodio i među njima odrastao. Jednoga utorka preko visokih tavničkih zidina prebaciše jednu ceduljicu privezanu s kamen.
1: Samo reci, pa će se Banja Luka za tili čas zacrljenjeti od naših šalova i zabijeljeti od naših gunjeva. Neka misli vrntavi švabo šta misli.
0: Ja sam im poručio da ništa ne čine, jer mi je bilo žao da planinčad ostaju bez otaca svojih. Oni su se rastužili i spjevali su mi pjesmu.

0: Izgledalo je tada da se u mozgu tog čovjeka sve paralizovalo, izuzev centra, jednog jedinog centra koji je određen da misli o otadžbini.
1: Visoki sabore, govoriti o političkim vlastima u Bosni i Hercegovini ne može čovjek hladno, ne može, a da se ne uzrujava. Između ostalih važnih stvari kojima naša politička vlast raspolaže, dotaći ću se jedne koja je vrlo važna. Zakonskih odredaba nema nikakvih, a ono nešto naredaba u tom pogledu, što je izdano, sve je sakato, nejasno, nepotpuno i slabo, da je uopšte strahota i pomisliti kako se moglo do danas izdržati. Ja ne znam, gospodine predsjedniče, neću se protiviti, ali ovo spada pred političke vlasti.
2: To spada u politiku.
3: Tako je, to je politika.
1: Ja ću samo, ako mi ne date govoriti, ja ću naći izlaz da progovorim o ovoj stvari, ali ću sada još samo ovo kazati što se tiče aga i kmetova. Čuo sam i znam da vlada ima svojih kmetova. Molim vas, gospodo, da zaključite da barem vlada nema kmetova, nego da se ti kmetovi otpišu, da se ti ljudi oslobode.
3: Tako je! Tako je!
0: Ima jedna pojedinost koja je interesantna u pogledu Kočićeve sudbine i koja je u njenom stilu. Kada je doveden u bolnicu, njemu je data zasebna soba u ambulanti do sale Svete Katarine. On je tu imao postelju i stočić na kome je Vele mnogo čitao i pisao. E, u tu njegovu sobu pade jedna granata i to neposredno u nju, kao da je neka čud htjela da i Kočić, jedan od naših najvećih nacionalnih boraca, pogine u evropskom ratu.
4: Kamo sreće da sam se našao unutra. Bar bih svršio s ovim mukama. Samo je čudno da me i tu oni nađoše. Čudno da me i tu oni nađoše.
0: Pošto je njegova soba bila tako kontuzovana, premjestiše ga u Kunibertovu kulu. Ona je to čuveno peto odjeljenje u koje zatvaraju tako bolesni intelektualci. U njoj je Kočić ostao do smrti. Kao da ga sada gledam. Onako prostodušna, onako duga, malo zamišljena, kako sjedi prema meni, puši cigarete koje mu ja zavijam i žali se na prijatelje i na znance što ga ostavljaju da pametan sjedi ovdje među lutama.
5: Ko iskreno i strasno ljubi istinu, slobodu i otadžbinu, slobodan je i neustrašiv kao Bog, a prezren i gladan kao pas.
6: Herakoviću! Herakoviću! Herakoviću!
7: Šta je, Petre, pobog?
6: Za samo jednu noć. Ja. Za jednu jedinu noć sam ovo napisao. Priča o Davidu Štrbcu što tuži prokletog jazavca u onom našem nesrećnom i blentavom kraju. Slušaj, molim te. Na čijoj je strani pravda, ne znam. Samo znam da zato svijet tu njivicu zove ni Davidova, ni carska, ni spajska. A ja bih rekao da svijet u neku ruku ima pravo, jer ta njivica, kako ste čuli, nije ni moja, ni carska, ni spajska, već ovog prokletog lopova i bezakonika.
7: Šta kažeš?
6: Slušaj, zato vas molim i preklinjem da ga što teže osudite. On je meni, slavni sude, mnoga zla učinio. Meni je ovaj slavni sud mnoga dobra učinio i od mnoge me bijede i nevolje oslobodio.
7: Šta kažeš?
0: Posljednjih mjeseci svoga života Kočić sasvim podlježe neraspoloženju. Jedan čudno inteligentan bolesnik,

sve radosti iz mladosti. Čak i kad bude teško, sve do kraja svog života od tebe neću poći.